はい、はい、ウォルト、ブルース、ポール、アルバート、フェルト、チャン、エンド、バビー、スカット。Thank you very much for coming to the show. Good night.